la fosana cheng langwe temse be me la fosoma lori ya ulenta langwe fulora de buse lori yoko lo gursi lo turuba ya ulenta langwe la fosana ota langwe fosan chere langwe foyere tenga tanga bebe ni fulore tanga mam tan chere langwe woto nuwa muito ga chenda ne kambati bu zoto gorne li tufan ti yam leura ti suno la ninga sigri mam zugo mi min tinta yabram tempel suno ga sin nta meti mi zoto sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Nchempa tanya koma sera la yin sunoro ti kama be poni urududu ti bana wa sharmam la yin wotoni donc dans le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo dans le chiri étranger dans le chiri ti man bébé ni sonne Sunura, nyakiti da fan lobu gorneri tugo. Tiban baby ni shorde. Sunura menga, yangu na mieteni. Sunuria no usugo. Lakoto wendi, tu wendi, kinyado. Tiangu na msa sake, ni chini sarima.